0: ebia no mu ye dododo mo ye se excessive weight se ye mu ye dododo ya e ba sa e toda e de pressure e ba ye nkase no so enkanka be dia e ye your joint no so de nti da maye kasa ye de nipa dia no toto obi a I say the OC die ho se ase foundation no se nipa no se wantimi anto no ye na ho de amemu a ba OC die enkanka ba so no ana se abonsan no e koso no na fe e fomo no e san se nyina ye nti no e toda e ma ho de na ise senka enya no na akofom ese ye nti no e betimi ya me nya hawo sabe pe na nipa dia ne ti nti se ka se ni nya ho de enkanka ya koso koso na e jina ho na e ye nipa dia ne nyina so no enya ho de ne a ebetimi akofa hawa horo abrei na eba saa ebetimi po akofa yawe a ye di hun komo ene a ene osteoarthritis no abrei ya ngofo bi nso wo ho no ma ebetimi abase ebia ne nua ne no aho do bi a ese se onya okase ni mu no na abu ama ebe o de joint no amna se na apo no so ma nya ho de no se ne ne nu no a ye fie kasa na se ne ka bi mo asem ti se calcium phosphorus ene de kika ho no do do na so ate ti se ko basa ebetimi ama boni se ne kasa ne be brittle amode ntimi mbemu jise basa ape afi report se no obetimi aye obi a obetimi anya hawo ahoro a etisa se onyina bekoso de a ene yo meare ahoro bi wo ho no mo obetimi anya yawo ahoro atoa so yedi kan no etaye ye boni se ye ni no a eye kotodwe no ho pa na etaye nya sa hawo ahoro a etisa ye obibi ti se ebia ye hips no ekoda ba ebia ye kase ni hia wo ho no ebi muta kase ni sisi ana se na jonku wenka ne sa sabia ye etisa ni etimi nya sanso so na ebi ebetimi aye mensa ana se me nan empo se me nan mabako no ana se ebi a mensa no ba bi fufu bia no ba sa ebetimi anya hawo ahoro a etisa se ebi e menya sa hawo ahoro a etisa yi a na se minimu a de na se se de na beda di woni pedio no mmeku se menya hawo ahoro a etisa yedi kan ne se ese se eye aposo aposo asem ti no eto da ebetimi ama ya apo no so no ye nante a ebeti se bibi ye dede wo a ye keke keke kakra eno da nche wo a ebetimi aho wo no eto da ebetimi aho wo ama obi wo mpo a che se wo de ade a chechire ne kotodwe no enye sa a odi ne ho a enye eno da nche so a ewo mu a na ne nan no aye titiriti enkanka ba bi ko na eho aho no na aye titiriti ma odi ne ho a enye emu betimi aye ne yayaya ahyehye no burning sensation etimi akọ so esa enti nipa oti se no ewo mu a obi wo sa se eman na ye kese pa ma mpo etimi ka se nsu aba beji no mche se okokotwe empo ema na yiye eyi na ye osteoarthritis yawe a ye ka ho asemi ti se ewu nyema wo ni na ye ti se ya ya echira ne se ese se etu ana mo a ye ba bi ba ko a ese se ko ene se ba providence providence ya kopo ama ye nimde ye sonko a ye betimi de mfidie enya botre ahwehwe ehu se se hawo sa na wonya afi ya ma ho adru ama wo ho ato obi a ewo ehawa horo a ye ti se no ehu nya se otwe ne ho firi nyema horo obi ho se ebi ya nya ya ya horo a ye ti sa a ye di ho komo ene no a ense se ye ye enyuma horo a e di bebi ye fa nyema a omo obi bebi afi ye mmomodo se ye be ye nyema horo a ti se ye ya ho de nsem bia esa ense kase no sa do ne nya ho de pi nti no ense se ye ye nyema horo a ye ti sa sa susu ni ankofo bi nso ho no ma wa hwe ho yi a obetimi enye bi ntentem o wa nyiri bebuye no ye ntia ti sa le se omo no muka se na ho ne nka se ewu no e wo fom ti obetimi enye hawa horo e ti sa o wa wo susu bebuye bo ni se obesity e ba sa obetimi enye hawa horo e ti sa sa susu ni ankofo bi ho de ya de awo mo bo ni se e genetic ndi omo wa ti sa no wo ka se no no ekimi ni nema ahoro a nke be makase na nya ahode ne ntimi nyini yi ti obetimi anya hawo ahoro a ti sa nti ye bonka ye aka otue nyina ye fose ye woye hawo ahoro a ti sei ana sa afem po ni egu se e koso ni pedio ni mu a ye sese tu ana mba providence providence oba yakopon na ye nso e be ma ohun ato eka to kwa ye de esi kwa ne se sere ya kana wo ya wa wo nkwa na ehwe ya so ya hasi yakopo ma enim die a ehwe mu jemu ya wen kase mu ya ya ka ho ase ni nemu ya we ni ya wa wo pi a e ma fu 40 e ha ai no se utu ala mo ba providence aso ya se ni a ube hu ya numbers no o screen enim no wetimi afre ya nsa de ya mpo a ye kase na se kase ni mpo a wetimi afre wa di nchechire mu bia na yakopo na me so e be hwe ama ho ho etimi ato Providence, your castle, your new nature. The other, your home, I come back to the bar, and my bed, sir. Now you're upon me, so I'm a shame among me at home.
1: yen akuma FM 87.9 yewo kumase asokwa yemi kumase sitima ono wamu gate kesie na emeshe ni
2: the station with the best music
3: I love music
2: FM 87.9